0: nyame ne wo kan
1: goodness ma ba ba ba
0: fa wo ba no
1: aje aya bi pe
0: ti wo fa pe ma no so
1: me wa ya bi pe no
0: na o ni o hama
1: ba tu mi aya ma wo.

0: nyame ne wo kai
1: goodness ma ba ba ba
0: fa wo pa no
1: aje o ya bi pe no
0: ti wo fa pe ma wa ni so
1: me wa ya bi pe no
0: na o ni o hama
1: ba tu mi aya ma wo